چاج ها خبر کو سبای بندا سرما سمسدی سمیتی هرو کو بایتاک را دیئے کو نردشن کو پرشنگا پتردی شما کو ادیوک تتا بانجی رسن تتا اپووکتا هیت سمیتی لی گسلینر کو سوکشا Ebevastapan kalagi tracking pranali lagu kona sarkalan midasan diye kusa. Slender var ve basiku baytende patik slender ku biveren digital ruparaktan midasan diye kuhu. Samitili patik slender.